odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Italija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

20-ak minuta nam je ostalo do 10 časova da prelistamo samo šta se dešava, pa ćemo se onda vratiti našim uobičajenim opuštajućim pričama. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovana je farma ovaca i koza u selu kod Podgorice, vlasništvo Eko hrane iz Boljevca. U tim dejstvima stradala su 3 radnika i porušeno je 7 objekata. Bombardovani su televizijski repetitori na rudniku. Metohija bombardovana sa više od 30 projektila, a bombardovano i kuršumlijsko naselje Marković. Sjedinjene Države su saopštile da se bombardovanje Jugoslavije nastavlja poslije neuspjeha pregovora o povlačenju jugoslovenskih snaga sa Kosova i Metohije i da će razgovarati sa svojim saveznicima i G8 kako bi se odlučili sljedeći koraci. 70 dana vazdušne agresije na Jugoslaviju koštalo je NATO 7 milijardi dolara ili, ako vam je lakše, 100 miliona dolara dnevno, objavio je londonski Financial Times. Prvo, sve sami vojni ciljevi od farme koza i ovčica do repetitora, ovaj novac se valjda nije mogao pametnije utrošiti. Na Kosovu i Metohiji danas se ponovo održavaju parlamentarni izbori, 3. u proteklih godinu i po. Politička kriza u Prištini obilježena je dubokim podjelama među albanskim strankama, zbog kojih mjesecima nisu mogli da konstituišu skupštinu i izaberu vladu. Predizborna trka završena uz nova hapšenja Srba, a srpska zajednica suočava se sa svakodnevnim pritiscima Kurtijevog režima. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, koji su jutros u ogromnom broju izašli na birališta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije, i to do 16. juna. Američka vojska saopštila da je oborila još 2 iranska drona za koje tvrdi da su prijetili brodovima u Ormuskom Moreuzu. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova u posjeti Teheranu, a Izrael tvrdi da je pogodio 150 meta Hezbolaha u Libanu. Britanski premijer Keir Starmer razgovarat će u Londonu sa Volodimirom Zelenskim, Emanuelom Macronom i Friedrichom Mercom, i to o budućoj podršci Ukrajini. Ruske snage uništile rijedak švedski tenk kod Harkova. Ministarstvo saobraćaja Kine pokrenulo specijalnu pomorsku operaciju u vodama istočno od kineskog ostrva Tajvan. Prema navodima kineskih vlasti, cilj operacije je učvršćivanje administrativne nadležnosti Pekinga nad tim vodama, kao i jačanje dubinskih pomorskih patrola i regulisanje plovidbe u regionu. Kao povod za ovu akciju Peking naveo jednostranu odluku Japana i Filipina da započnu pregovore o razgraničenju u ovom području. Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi koja je izbila u blizini ljetnjeg festivala Old West End u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio. 2 osobe su u kritičnom stanju, a osumnjičeni za ovaj napad je i dalje u bjekstvu. Ako volite sport, danas svašta na repertoaru. Aleksandra Krunić zajedno sa Anom Danilinom danas od 11 igra finale Roland Garrosa, i to finale parova protiv tandema Katerine Sinjakove i Taylor Townsend. A na Roland Garrosu danas je na rasporedu i muško finale od 15 časova. Za titulu će se boriti njemački teniser Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli iz Italije. Nijedan od njih dvojice nikad u karijeri nije osvojio Grand Slam turnir. I kad malo odmorite od tenisa, reprezentacija Srbije u basketu 3-3 se plasirala u polufinale svjetskog prvenstva u Poljskoj, pošto je u Varšavi u četvrtfinalu nekad sinoć savladala Holandiju. Protivnik Srbije u polufinalu večeras od 18 časova i 15 minuta bit će ekipa Letonije. Drugi polufinalni par Njemačka i Francuska. A ako ste vi za malo bavljenja sportom, dan danas nije loš za boravak u prirodi, sunčano uz poneki oblak, mogući možda kratkotrajni lokalni pljuskovi, ali temperature divne, prave ljetnje, između 24 i 32 stepena. Ako putujete, ljudi, neka vam je srećan put. Znate da vas pratimo u stopu uz pomoć besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Čitate nas i na bigportal.ba.
a na granicama nije baš sjajno, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kozarska Dubica, ali i Kostajnica, Novi Grad, Gradiška, Brod, Svilaj, Hadžin, Potok, Orašje, duža čekanja na izlazu iz zemlje, na ostalim zadržavanja pola sata.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.